0: Ade shi ema mwenye na chini ema kwa bamra sempa 94.7 FM so enesu ebia odu mfono adum ye wache ye mkwa ebreno aso koto ni mabuso me enakai ni atoso enkron ena ode ache ye ememenda eti wafidi yeda ha anopeya ya mwache yeda se ya mwakwaba ebreno aso kukurentu mijume die ena yade ebrewe. Fisabri kwa pimseno ngotri ebebono. Na wotri ensemua akoso ewo main gane mu. Ensem die ebi akoso omeyi mu. Ensemu akoso papa ye wose. Yetumi eshe na yade ni ede emamo. Na wotri ebi nsi ye kura ano. Asemua omamfoje mwechi nye. Asamu wa mamfuwa chungu davira. Yade abesi na watri ewe ye eneya ye womwe. Eye se. Eneyi se mrashe bedwafo. E kika wahu se. Wabeje emreyi atumua. Akwa debia ye bewunuo e womai gane muono. Akwa da ye wunuo. Si ye wua kwa da anonkua womaya ye timuri dia ebushia. Enye paternity test. Ye kwa ye. DNA ni ahwehwe akwada ne papa ni ewu beba hospital wono mu a beba be ka kire nipa wo wa ya sabia wono mu se eya asumasi anase yo benten ena mene no ewo ye no mhm yesi yemfa mfemfidie mu yenhyeda enye DNA ankasa na yenhwe nipa kura papa kura eya ne ba edin nu ade ba ye ne no anu no anase enye no anu no na mrahye bedwafo mienu mrahyɛbadwafoɔ mmienu ɛna wɔnum akukyi nsɛm agu nkrataa so wonim sɛ mrahyɛbadwam wo no yɛwɔ mmerɛ a ɛfiri aban mu ba ɛna yɛwɔ mmerɛ a ɔmayi mrahyɛbadwam so mrahyɛbadwafoɔ no ɛwɔ hɔ no bi ɛbɛtumi asuesu adwen ne ɛkɔ so bi a wɔgye di sɛ adeɛ wɔ deɛ yɛbɛhia mmerɛ sɛ bɛbɔ ne kyidɔm no ɔmo so tumi yɔ bi ɛti yɛsɛ Se wushwe private members bill ye wo parliamenta. Minkane se bill simpo. Because nye dikaye, akwa ye LBGTK plus edi enua enua eda wano mufri e ya. Eda so konko wano enua mwenye ye. Ena ne mrashebe jwa fomi enu. Mrashebe jwa fomi enu no nyodini kane e ya hafo anu south east. E mrashebe jwa ni ahafo. E anafo pwe ye. Aba trompe shashu, mrashebe jweni ya uho nomo, onimunyamfo Yakubu Muhammad. Onono, ni wadia kwa tu mrashebe jwa fuwa puno soo enise. Mrashebe jwe mumpeni mfuwa mwano, ni enye mrantumua. Sa mrano, ansa na obebi ya ube kwa uo soo, nuwa uwewe, na yadi birth certificate, ebe ma akwadaa wawunu ono. Jise, ya yesa paternity test no paternity test na hu se eye mosquito na aso ne ne wo ye na mosquito ye ampa se ye ne ba ana aso okwutwa fa nchen ansa na ye the best set no ama wo ba no onwabu Yakubu Muhammad ono no de o siki for ewo sa bill private members bill ni ewo no de connect e mienu ene dapno so ena Emrashe bedweni ya wogo mwa central kwa miye plus. Kwa ame asari obeng. Wanusu so, nidi ya ya wadi ya kwa tupu nusu wa sempe ni mfo nsheno. Wanusu se, wapese mrashe bedwa fuwa jitumu se. Ukwa wu ewa ya sabi ya oba awonuwe chiri no. Yenye paternity test no. Yeye wieni ye huse. Akwa dana nye mosquito ba. Ena asu wa ye mosquito ba. Charge ye de bebo paternity fraud. Chese. Se enye. Akwada nye wobiba se oye wobiba. Ye mani nso wano mwa. Ye nse nyina mraso. Nye mfa wumfa mra kwa aso. Aso chen ente chidi. Onso ne diye nono. Na saa emre mienui nyina bills mienui. Bosome ye ye fosuwe bosome eno. Nida ya ne tosuwe duyasa. 30 February. Ena. Mpenifuwa mienu, wamonde eko mrashebe jwa fuwa puno suwa se mpenifuwa, ni yade abenye, monshe ena monso mumayeng. Na, utie onwabo Yakubu wa Muhammad, kwa Yakubu wamonde enape mrashebe jwa fuwa mienu no, so unyaba kukura ama ya, minimni omohu, se bi e di woni o se se yo e se se ya chinye kese ya ye da o ma yi mu o e fa sa be o yi ho ya nipa nu mu ache e ma ni bi kire se o na we e hu be ni hia wonum so kra wonim de fa busua ho no kire se we ya hwe ye de abusua se ye e ne beba na e bi so kire se ada bi wonim se akwada anyu obi ba de a wo mfa nkwose no nti e wo se nukure turo do e ye adwuma eti e ene yebeko sansem no emu wode no to nchen a ye ba pomudin sumu a na awotwi ene ye yade bi ya yi ni tire ese fe na hunter virus e wo mu a na che se na ano monkey pox yi mpox eno no ye nim ni akosie ena ne hunter virus so asa beka ho na yade no te saba se ya na ehi education ye hu kwan a yade no fa so ba kwan be na nipa betumi afa so abɔ wo ho ban eti ne e fa pomuden ho so yade ani ebɛhwɛ ho no mo na ye tisi amanyosem mu a na wotwi enura ya na MPP amanyoku no pani a wayi no sɛ wontu franka emfa emma won eye Ghana mampani abedia chie dada Dr. Muhammadu Baumi ase wani oni wokɔ akansie na wodi nkunim ewo so edibedi MPP amanyoku no animu onyi nada sɛ MPP aban sa betena so anhyehyɛ ye wode bɛ ye dwuma ohia committee ye bɛboa no asa committee ni nyina sa committee no panimfo ebeba so no wani oni wokɔ akansie ni nyi nada obi a bɛka ho bi aboa no ama sa anhyehyɛ ye no atumi akɔso eti abusuye ohwa ensem ahodo sema ahodo a ewo mu ene ne ba bi ade yani ebehwe bi no ebi ene medikan atete ho amawo no ye betwa so na yakoyanim na woba YouTube a yedem asempa 94.7 FM nsem a yede tofuno so nyinada eho ene wadwen kire no betumi ade bi afa sada so ene ukọ Facebook Joel, Facebook no yadem. Aha, nti Facebook ena YouTube nyina oba sempa 94.7 FM a yadem live ewo hono mo wadwenkyere obetumi edibi atum na ebresem yakenkan ede amao. Production team etamachiri Dominic Siyebo akwakwutum Jackson o Saintie amwa Ben Digazi Joel eno amahine kwabna sante ene Philip o Saibonsu etamachi ebo michidom ene jumedie yade ebremo miso midin edie kria buachewe yadom ufemi abywaya mejoso wadrinche na adibi atoho na yakenkei bi edie amau ebushia ma yanko ahumaso na mene peni oba peni bako eni epidemiologist yaneno entretwe enkomo na yenhwese yeka se yeka hunter virus na edien ene womuo yade na obi be den na watumi anya bi ma menko na mene Priscilla Chirwa o ye epidemiologist ye ne no entretwe nkomo risi machi o
1: ye ne o
0: boko de
1: yakopa dom boko
0: ewomuo na ya bete yade we ye yiniti ewomuo na ya bete yade we ayiniti na nsakura ye beba sa hunter virus yi e de so no ma mimi sa mekai se me ne watwetwe nkomoda efa mpos de wa bre no ayiniti ho enei se ye kasa sa yade no mpempen so ben na de ye duriye e wo man gana mu nipa etum wonya bi meka se etumi kura de a ne chese nye nipa wonya bi ba bi a yede okon na kodu enu no etese na we so abeka hu
1: yo medawase etia watie fo ne wa hefo nyina no pei na mpox no enko kura ye gusu a ye kuna nkakra ewo ma na ye nya case ba ko na ya treaty anase ya hwe nipa no ewo ma epie wo ba bi a ye fa nipa no case ono ye fa ni case na ya fa ne contact nipa a ewo ne ho a enye bi nyina se bank ena nipa bi a nipa ne ye adwuma wo ho a ye yi nipa ne free mu ma ne kofi na wakwa ko sticky treatment but answer na obekwo ne ye ma na duro na nipa ewo bank ho nyina so ya monitor omo na ya ye follow up for 21 days afa so bi benya bia nipa na anya bia na afa ye gya wo mu nya na nipa ba ko na no wo bie no ya hwe na ya mane duro ntinye se ekọ na otwe nwe ni ye nya bi nti enko okra ye kusu aye ko but stemia eba aye na na nipa bebre enya bie no eso atikakra
0: Enti neche se enye ma ye yede bo ye hon bany wo hon no e ngo se ye jay o hon
1: Debi eno de e wose ye yede ye hon a ye a ye gusu ye day to day health education no ye gusu ma ena mse bi a o hon ye in hospitals na u hon itibi so no en chile se bi a ye jay hon asem but ye gusu ema hon education ye wo hon pictures oba hospitals na ebobo bebia from consulting room OPD bebia niamo bobobobo hono ma e chire ne kon kwan a obefa so enye bie unye bia sene a obe kura wo ho ana sene a won fa ma obi prevention mode of transmission nini na bobobo e hospitals nini na ye daily health education na so ye ka ho asem bebre ntinye se bia wo ye nte ho asem wo kurom bebre ni ye gya mo kon ye gusu a ye ku hon den den den ena ye hwe se ensign ni se mu bi
0: na ye nhwe ni se ye akwa se se ja emo aya de nko ana eba e se emposi mo ana ma ye twa ni tia enke ye se ye tire mu ni aka se o we monkey pos na mo se da bi monkey no de wo de mu nye na m ni aye ne m ena ne ye se foforo so aba hunter virus na wo hwe saa ya de ye a ese kura o se kusi o ene da ho eno so so abo asa
1: mpacho ai na ne ama emuayare na aba ne se enipa population ana nipa ye koye nim ye dodo na koye nim no ba bi wo honom kwa na eni wo se nipa tena se se ye pushia kwatna tena ba bia enipa ne tie ne ena ye lifestyle emu bi wo ho affect ne na nka ye nwe nini na yewe ene bino mso so kwa ule muko fasa amu wane diyo mube fie ni omube tina emu wane diyo hono ma enke ni wasee ni omutine fie ya kwa tise zu ana ya kwa ule muni ya huo ma ya huo muni ya mube diagro diwa ebino kwa ya ni omuni agro enso ebino muti ni kufi nure mu no omako famu wano na omude ya ba na omuni omuni omute ebidi boom ene mtese etene na mekani ya population na increase ma bushes na nanke ni wose ni patinane eni pati ho ena ye other lifestyles ni bisusu contribute to zone eni nina ye friend zoonotic diseases e ye yadi ye timi free abuwa honom ebe nipa honafe ebe nipa honom vya mimi nipa neti midi asane miyonku nipa enti ye behavior eni ye population increase eni ye lifestyle ni nina a contribute to ama yade ananka womwa no so ananka omudi wogwe mun yanya yetime pia edia befi nti wo ma ye wo reimagine we enye se ye yade fufuro aba e wo honom but reimagine asan unity biem enye new enye imagine e wo honom dada but unity ena me behavior na se enipa ene na san yade ananya mpuni mpu nti ye wo why is not the disease ni de wo ma na ba ko aba na ya find ways and means that ye be ko wo ma na yi ni tintu ye so ya bo akwa ye ho se anytime bia ye better se bia si wo ba bi ne ye mfa ne se bia e si wo America and also e si wo Asia ntia de ye yi ani atie ba bi ye so ye wo ha na ye utete ho nsem na ya pepan ya ye di be si ano se ne be ya e bi ba ye ha ya e betimi akon atia na amfa problem bia amreyin
0: enti efribra yade no ye ti se banka kran kakra no minim se ye wo region bi ye wo 16 regions minim se ye wo region bi a yade no ye beka so hade ase e do so wo hono mo ana matumi anya data se so fa nipa sei ena enya bia nunti ena ame asode ye wo se hu da ubo ye bo pa
1: ye ngana hane die in fact ye nyanya positive case via na suspected case of hunter virus but ye wo global world and ne some maker say within 24 hours na nipa na wa America wa ye infected ni timi twam Ubetiane saw the Edu Ghana, and Abetiane saw the Edu Nigeria. In 21st, now, if you are in Kebeche and some diseases, it's my travel, and I said, it's my free, it'll be what, but it'll be what. And now, too, when you know, and any power, one American, we did.

0: Sewra didi menu mienu yankwa ache yen. Na enenso eye dafufro wadi yen eko. Edi yen ba asumjiemu. Enumre emi dindi Apostle Godfred Asempa. Jumedi awiti yankeni eye Jericho Worship Hour. Ene ye wo. Oho wo kesie pa awa yentem ene numre ina ene ampaya eja. Yene yenu ya ba nyame eshira no nyame adum no nyumtuom awajidin atutu akwan ahodo enumre owo yentem ewo fitue mu ha na na minim o how kure down so erwade de nsabe kan ene anaje se wodi wa kuma ne wadwen ebe di osodie achia ensanchirane ebe ya wodi a ene anaje so so sabre ye jai diakano ama yenu ya ba Reverend Pat Bonso. Na odien akọ odum ayenwa nanim.
1: Ana nyumre ya da wasi bebre nyame tumfo. Ana ye hwedi onyame a ene draw so. Ah, ye peja ni di bebia wo bia ye nyame kase ye tuntum no ye hye nanim onyame.